0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šinić i spikerica Azira Softić.
3: Dobro vam jutro. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza, koje su trebale početi danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima sa Europskom unijom, posebno u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana.
0: Iz logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine potvrdili su da su domaći prijevoznici bili spremni za prosvjed, ali da nisu željeli samostalno krenuti u blokade. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo o boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Navode da vozači koji prekorače dozvoljeni boravak mogu biti suočeni s odbijanjem ulaska i drugim mjerama, zbog čega traže poseban i održiv model za profesionalne vozače.
3: Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na požaru koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadera i 3 air traktora. Prema prvim procjenama izgorilo je 4500 hektara, a sa ugroženog područja evakuirano je oko 700 ljudi, većinom morskim putem. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilna. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom.
4: Vjetar je pao. Međutim, tokom noći ponovo jačanje bure, iako ta bura nam ne bi trebala stvarati problem. Tako da, veliko hvala svima koji su danas bili s nama i koji su inače, kad su takve akcije u pitanju, ta koordinacija između zemaljskih i zračnih snaga je ključna za uspjeh za gašenje bilo kojeg kompleksa šumskog požara.
3: Kosovski parlament ponovno je izabrao Aljbina Kurtija za premijera, nakon što je njegova stranka usvojila najviše glasova na izborima u lipnju. No neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Kurti je izabran sa 62 glasa u parlamentu koji ima 120 zastupnika. Krajem kolovoza Kurti je postigao dogovor sa oporbenim demokratskim savezom Kosova koji ima 18 zastupnika o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku.
0: Dan kasnije 6 zastupnika Demokratskog saveza izjavilo je da neće ispoštovati odluku svojega čelnika. Ostaje nejasno kada će biti održano glasovanje za predsjednika. Ako parlament ne uspije izabrati novog predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine. Politička nestabilnost odgodila je reforme i usporila pristup sredstvima Europske unije. Za izbor predsjednika koji ima uglavnom ceremonijalnu ulogu potrebna je dvotrećinska većina.
3: Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. listopad.
0: Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje jer unatoč ranim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im potpisi budu ovjereni. Te probleme nije imao vladajući SNS i njegovi dosadašnji koalicijski partneri socijalisti koji su već predali liste.
1: Svijet.
3: Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu.
0: Val ukrajinskih napada dronovima velikog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjuje proizvodnju goriva u toj zemlji, izazvavši nestašicu benzina diljem Rusije. Ukrajina, koja se suočava s redovitim ruskim napadima na vlastitu energetsku infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni vojni ciljevi. Prosječna cijena dizela u Sjedinjenim državama, goriva koje koriste kamioni, vozovi, brodovi i poljoprivredna mehanizacija, prošli tjedan je prvi put premašila 6 dolara po galonu. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske na sastanku u Cardiffu potpisat će zajedničku deklaraciju kojom će pozvati London da odobri pravo održavanje referenduma o nezavisnosti ovih regija, piše Telegraf. Tako žele izvršiti i pritisak na britanskog premijera Andya Burnhama nakon njegovih nedavnih izjava da bi referendum o nezavisnosti Škotske mogao da se održi ako javnost podrži prijedlog. Memorandum o razumijevanju bi također zahtijevao od strana da ojačaju veze sa svojim evropskim susjedima dok se pripremaju za samoopredjeljenje.

0: Švedske stranke lijevog centra koje za premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson na parlamentarnim izborima ostvarile su tjesnu prednost. Lijevi blok osvojio je 51,3% glasova. Konačan ishod mogao bi biti poznat tek nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne švedske demokrate, ili će se na vlast vratiti lijevo-centristički blok predvođen Magdalenom Andersson.
1: U zgradi gradske uprave Novog Travnika bit će upriličeno potpisivanje ugovora između Federalnog ministarstva kulture i sporta Novog Travnika i općine Vitez. Novom Travniku bit će dodijeljeno ukupno 700.000 konvertibilnih maraka za realizaciju dva sportska projekta. Općini Vitez bit će dodijeljeno 150.000 maraka za ugradnju tartan staze na tamošnjem gradskom stadionu. U Mostaru će biti održana komemoracija povodom smrti Emira Balića, skakača i počasnog predsjednika kluba skakača Mostari. Komemoracija će biti upriličena u 18 sati u Narodnom pozorištu Mostar. Organizatori su klub skakača u Vodu Mostari, Centar za mir i multietničku saradnju i predsjednik gradskog vijeća Mostara Đani Rahimić. Pozivamo obitelj, prijatelje, sportske radnike, predstavnike institucija, građane Mostara i sve poštovatelje lika i djela Emira Balića da svojim prisustvom odaju posljednju počast, poručeno je.
0: Udruženje građana Cicmanke i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik iz Novog Šehera kod Maglaja u ovom mjestu je organiziralo 7. smotru folklora pod nazivom Šehersko kolo. I ove godine su se odazvala brojna društva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, čiji članovi su nakon defilea ulicama Novog Šehera u novo izgrađenoj sportskoj dvorani upriličili bogat program. Mohamed Čavrić.
2: Bilo je veselo. Organizatori Udruženja građana Cicmanke i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovnik potrudili su se da budu dobri domaćini i pošalju lijepu poruku svima u Bosni i Hercegovini. Niko Kožulović, predsjednik Gromovnika, i Kada Meškić, predsjednica Udruženja građana Cicmanke iz Novog Šehera.
3: Evo mi po 7. put pravimo multietničku smotru folklora, čime se ponosimo, jer smo prvi u BH možda to smislili i uradili. Evo i ove godine to radimo, evo vidite imamo odziv društava je tu, lijepo nam je vrijeme, vi ste nam tu na priruci, šta nam treba više?
4: Mi sa svojim primjerom i ovom smotrom pokazujemo da se može skupa, da se može zajedno, da živimo jedni pored drugi, da živimo jedni sa drugima. Na kraju krajeva, ja mislim da su različitosti bogatstvo.
2: Uz domaćine nastupila su i kulturna društva iz Sarajeva, Breze, Banja Luke, Doboja i drugih gradova. Dragan Kavić, predsjednik kulturno-umjetničkog društva 14. februar iz Banja Luke.
5: Je važno da su odnosi što bolji i ja se kao općinski načelnik trudim da te odnose unaprijedim, da ih poboljšam.
2: Bila je ovo prilika da Hasna Tutan, članica Udruženja građana Cicmanke iz Novog Šehera, uputi jasnu poruku političarima u Bosni i Hercegovini koji kažu kako ne mogu zajedno.
6: Mogu, samo da oni sjednu za isti stoj i da se dogovore.
7: Kao vi ovdje.
6: Kao mi ovdje. I da ovo je sad dokaz da vide da moramo mi svi zajedno.
2: Uz igru i pjesmu dobrog druženja i novih poznanstava nije nedostajalo. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.
8: Sport. Ova je nedjelja bila posljednji takmičarski dan u okviru 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sloga Željezničar 1-1, Velež Sarajevo 1-0. Ranije Borac Zrinski 1-0, Široki Brsk 1-1 i Čelik Radnik 3-2. Vrh tabele i dalje drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 13, treći Željezničar ima 11. Tošk Travnik 1-2 u posljednjem meču 5. kola prve nogometne lige federacije. Gost je prvi na tabeli sa 15 bodova, koliko ima i drugi Gošk. Domaćin ostaje 14. sa 3 boda. Sve ostale utakmice odigrane su dan prije. Budućnost Jedinstvo 2-2, Čapljina Posušje 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Radnik Gošk 0-1, Ruda Rigman 0-1, Tomislav Kučanka 2-1 i Zvijezda Sloboda 1-1. Iza nas u finale svjetskog prvenstva košarkaši za u Berlinu. Zlato su osvojile reprezentativke Sjedinjenih Američkih Država u posljednjoj utakmici ove smotre savladale birani

97-79. Pogled za brozu, Španija, Njemačka 81-58. A pobjednik svijeta okruga je Njemač Aleksandar Zverev. U finalu je tukao Amerikanca Bena Sheltona 6-3-7-5-5-7-6-2. Kazahstanka Elena Rybakina pobjedica je Svinga Senisevski. U finalu odigranom u subotu bila je bolja od Bjeloruskinje Arine Sabalenka 6-4-5-7-6-2. U Formula 1 za kraj veliki

0: danas vam domovi treći, dakle Bolivu, Mercedesa, Red Bulla i McLarena. Antonelli na vrhu kore Patriota sada ima 292 boda, 211 George Russell na drugom mjestu. Mercedes je najbolji tim, vodi sa 503 boda, 358 ima drugi Ferrari. Toliko sportu za sada, moje ime je Jadran Kopeći.
1: Putevi.
2: Na većini sveta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednog ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulacija.

i naravno ne mora biti težak ako ga započnemo uz dobru muziku, lijepu riječ i malo pozitivne energije. Ostanite uz frekvencije 92,7 i 100,4 MHz. Pravimo vam dobro društvo ovoga jutra gdje god da ste, kod kuće, automobilu, na poslu. Čeka vas dobra muzika, servisne informacije, poneka zanimljivost i naravno ono malo energije što nam je potrebno svima za početak sedmice. Pojačajte radio, uzmite gutlje kafe ako ste je već spremili, ako niste onda je vrijeme da kuhamo, a koju drugu nego kafe, kofi i kalesija. Uz napomenu da je trenutno 10 stepeni Celzijusa temperatura u Kalesiji, ne znam kako ste se navikli na ovaj pad temperatura, ali u svakom slučaju mnogo je lakše, bar meni. Dobro jutro, dobrodošli i sretan nam ponedjeljak.

I kao što rekoh, temperatura u Kaleci 10 stepeni Celzijusa, evo što kažu meteorolozi, kako nas to vrijeme očekuje danas. Čini mi se, ako već niste izašli iz kuće, ponesite kišobrane. Umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima i prije podne. Kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. U Hercegovini sunčano uz postepeni porast oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15, na jugu do 20, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni Celzijusa. Kada je reč o biometeorološkim prilikama, one su povoljne. Duži sunčani intervali, postepeni rast temperature zraka pozitivno će uticati na opštu sliku. Naravno, ovo je informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda, malo se kosi sa informacijom o vremenu, ali eto, čini mi se da je kontra jer najavljuju nam kišu tokom cijelog dana. Kako god, nadam se da nećete osjećati te promjene vremena u vidu, kao što to zna biti, malaksalosti, dekoncentracije ili posebno hronični bolesnici. Kako god, ukoliko bude kiše, a po svemu sudeći hoće, nemojte dozvoliti da to utiče na vaše raspoloženje.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicina.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

A u nastavku i servisa informacije, dakle, da vidimo kako su to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija ovoga jutra dobili smo informaciju da je evidentirano jedno narušavanje javnog reda i mira. Dogodilo se u Petrovicama, dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, jedna je osoba zadobila tjelesne povrede. Krivičnih dijela nije bilo. Kada je riječ o radarskim kontrolama, radari tek poslije podne od 13.40 do 14.40 Vukovije donje, 15.30 do 17.30 Vukovije gornje, potom od 18.30 do 19.30 radar će biti u Miljanovcima i večeras od 21.30 do 22.30 radarska kontrola Tojšići i Hidani.

A kada je reč o vodosnabdjevanju, iz javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Kalesija dobili smo informaciju da je vodosnabdjevanje uredno osim u naseljima Zates i Lipovice, gdje je došlo do kvara na vodovodnoj mreži. Ekipe su već na terenu i intenzivno rade na otklanjanju istog, dakle na otklanjanju kvara. Korisnici se mole za razumijevanje i strpljenje, a normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se nakon završetka radova.

Život je kazino, tako pjeva Đana Lončarević, jedna predivna pjesma s predivnim tekstom, ali idemo mi dalje sa servisnim informacijama. Prema planu komunalnog preduzeća Komunalac, danas ovog ponedjeljka otpad komunalni se odvozi iz naselja Tubići, Novo naselje, Magistralni put, ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići, do rijeke Tavne, Brezik, Hemlijaši, Zukanovići, Markovići, potom Halilovići, Šahbazi, Muratovići, Kalesija Gornja, Jusupovići, Pahunja, Kolonovca, Carska Bar.

informacija iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, odjel porodilište, rođene dvije bebe, odnosno dvije djevojčice, roditeljima čestitke, a djevojčicama puno sreće u životu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3 puta 50 grama, Pajni okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljeg podruma.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
4: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije od 14. do 19. septembra. Dani

0: grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

7:57, poštovani slušalci, podsjećamo vas da u 8 sati slijedi novi pregled vijesti Radio Federacije, nakon kojeg nastavljamo sa programom iz studija Radio Federacije.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene prosvjede i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebice u vezi s rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana. Prijevoznici upozoravaju da im šengensko pravilo boravku od najviše 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana stvara ozbiljne probleme zbog prirode posla i učestalih ulazaka u zemlje Evropske unije. Situacija na požarištu ložišća Milna na otoku Braču trenutačno je zadovoljavajuća, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar koji je izbio u četvrtak gasilo je 236 vatrogasaca sa 68 vozila.

0: vozila, a iz zraka su djelovala 4 kanadira i 3 R traktora. Prema prvim procjenama izgorjelo je blizu 4500 hektara, a s ugroženog područja evakuirano je približno 700 osoba, većinom morskim putem. Žena hospitalizirana nakon evakuacije je stabilno. Vatrogasci se nadaju da će požar uskoro biti pod kontrolom. Nikola Martinić Dragan, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva.
1: Vjetar je pao. Međutim, tokom noći ponovo jačanje bure, iako ta bura nam ne bi trebala stvarati problem. Tako da, veliko hvala svima koji su danas bili s nama i koji su inače, kad su takve akcije u pitanju, ta koordinacija između zemaljskih i zračnih snaga je ključna za uspjeh za gašenje bilo koji kompleks u šumskog požara.
0: Kosovski parlament izabrao je Albina Kurtija za premijera nakon što je njegova stranka usvojila najviše glasova na izborima u lipnju, no neuspjeh u izboru predsjednika mogao bi rezultirati još jednim prijevremenim izborima. Krajem kolovoza Kurti je postigao dogovor s oporbenim demokratskim savezom o potpori profesoru prava Bekimu Sejdiju kao novom predsjedniku. Međutim, 6 zastupnika izjavilo je da neće ispoštovati odluku svojeg čelnika. Ako parlament ne uspije izabrati predsjednika, Kosovo će morati održati još jedne prijevremene izbore, 4. u samo 2 godine. Za izbor predsjednika, koji uglavnom ima ceremonijalnu ulogu, potrebna je 2/3 većina. Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno ometanje jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im potpisi budu ovjereni. Švedske stranke lijevog centra, koje za premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson, na parlamentarnim izborima ostvarile su tjesnu prednost. Lijevi blok osvojio je 51,3% glasova, odnosno 3 mandata više. Konačan ishod mogao bi biti poznat tek nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne švedske demokrate ili će se na vlast vratiti lijevo centristički blok predvođen Magdalenom Andersson. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske na sastanku u Cardiffu potpisat će deklaraciju kojom će pozvati London da odobri pravo održavanja referenduma o neovisnosti ovih regija. Memorandum o razumijevanju bi također zahtijevao od strana da ojačaju veze sa svojim evropskim susjedima dok se pripremaju za samoopredjeljenje.
2: Sport. Ova je nedjelja bila posljednji takmičarski dan u okviru 7. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Sloga Željezničar 1-1, Velež Sarajevo 1-0. Ranije Borac Zrinski 1-0, Široki Brsk 1-1 i Čelik Radnik 3-2. Vrh tabele i dalje drži Zrinski sa 18 bodova, Borac je drugi u poretku sa 13, treći Željezničar ima 11. Tošk Travnik 1-2 u posljednjem meču 5. kola prve nogometne lige Federacije. Gost je prvi na tabeli sa 15 bodova, koliko ima i drugi Gošk. Domaćin ostaje 14. sa 3 boda. Sve ostale utakmice odigrane su dan prije. Budućnost Jedinstvo 2-2, Čapljina Posušje 0-1, Vitez Bratstvo 2-2, Radnik Gošk 0-1, Rudar Igman 0-1, Tomislav Stupčanica 2-1 i Zvijezda Sloboda 1-1. Iza nas je finale svjetskog prvenstva košarkašica u Berlinu. Zlato su osvojile reprezentativke Sjedinjenih Američkih Država u posljednjoj utakmici ove smotre savladale birani tim Francuske 97-79. U ogledu za bronzu Španija, Njemačka 81-58. A pobjednik US Opena je Nijemac Aleksandar Zverev. U finalu je tukao Amerikanca Bena Sheltona 6-3-7-6, 5-7-6-2. Kazahstanka Elena Rybakina, pobjednica je singla teniserki, u finalu odigranom u subotu bila je bolja od Bjeloruskinje Arine Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2. I Formula 1 za kraj, veliku nagradu Španije osvojio je Italijan Kimi Antonelli. Upisao se kao prvi pobjednik trke na novoj gradskoj stazi Madring u Madridu. Nizozemac Max Verstappen

0: bio drugi Britanac, Lando Norris treći, dakle bolidi Mercedesa, Red Bulla i McLarena. Antonelli na vrhu poretka pilota sada ima 292 boda, 211 George Russell na drugom mjestu. Mercedes je najbolji tim, vodi sa 503 boda, 358 ima drugi Ferrari. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima i prije podne kiša će padati na zapadu i sjeverozapadu. Tokom dana kiša i pljuskovi širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
4: Dobro jutro, želim vam...

čovjek. 8 sati i 8 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radio Feral. Ovo je jutarnji program, ponedjeljak je 14. dan mjeseca septembra, evo nas i na polovini ovog mjeseca, vrijeme zaista leti. 10 je stepeni Celzijusa, temperatura u Kalesi još uvijek, meteorolozi kažu danas bi moglo biti kiše, pa eto ako niste izašli, ponesite kišobran u svakom slučaju, a dovoljan je i pogled kroz prozor da i sami možete zaključiti da bi moglo danas biti padavina.

8 sati i 16 minuta, u nastavku jedna informacija koja baš i nije lijepa za početak dana, ali u svakom slučaju neizbježno, odnosno zaslužuje veliku pažnju u svakom dobu dana. Od početka 2026. godine najmanje 27 ljekara je iz Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo dokumentaciju potrebnu za zapošljavanje u inostranstvu, a najveći broj njih dolazi iz Tuzlanskog kantona. Prema podacima Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, iz Tuzlanskog kantona je ove godine otišlo 10 ljekara. Po 6 ljekara napustilo je područje kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona, 3 Unsko-sanskog, dok je po jedan ljekar otišao iz Zeničko-dobojskog i Zapadno-hercegovačkog kantona. Svih 27 ljekara, prema podacima Federalne ljekarske komore, podnijelo je zahtjeve za izdavanje potvrda u svrhu zapošljavanja u inostranstvu. Zbog nepotpunih podataka za sve kantone, broj ljekara koji su tokom godine napustili federaciju mogao bi biti i veći.

građane Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje Evropske unije očekuje još jedna važna promjena. Nakon uvođenja sistema ES na vanjskim granicama Evropske unije, uskoro bi trebao početi sa radom ETIAS, elektronski sistem odobrenja putovanja za državljane zemalja kojima za kratkotrajan boravak nije potrebna viza. Prema najavama Evropske unije, početak primjene ETIAS-a planiran je za posljednji kvartal ove godine, ali tačan datum još nije objavljen. Zahtjev će se podnositi putem zvanične internet stranice ili mobilne aplikacije. Putnici će prilikom prijave unositi lične podatke i podatke iz putne isprave, kao i odgovarati na pitanja koja se odnose na sigurnosne provjere. Za prijavu će biti potreban pasoš važeći, a za osobe koje plaćaju naknadu i platna kartica. Cijena jedne prijave iznosit će 20 eura. Prvobitno je bilo planirano da naknada iznosi

iznosi 7 eura, ali Evropska komisija odlučila povećati cijenu zbog viših operativnih troškova, inflacije i usklađivanja sa drugim sistemima putnih autorizacija. Odobrenje se, međutim, neće plaćati prilikom svakog putovanja. Jednom odobren ETIAS vrijedit će za više putovanja u periodu od 3 godine ili do isteka pasoša. Očekuje se da će najveći broj prijava biti obrađen automatski, a odluka bi u većini slučajeva trebala stići u roku od nekoliko minuta.

Dakle, ponedjeljak je nekako i bez nekih posebnih informacija, možda se tek zahuktava s ovim jutrom, ali evo još jednom ponovit ću da je evidentiran jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira za 24 sata u Kalesiji. Dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede. Prva radarska kontrola danas od 13.40 do 14.40 u Vukovijama Donji. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružena 101 zdravstvena usluga, vatrogasci bez intervencija, vodosnabdjevanje uredno osim u naseljima Zates i Lipovice. Ekipe su na terenu i intenzivno rade na otklanjanju kvara. Po planu za ponedjeljak odvozi se komunalni otpad, informacija iz komunalca i informacija iz porodilišta da su rođene dvije bebe, dvije djevojčice. Sa ovim završavamo jutarnji program. Želim vam ugodan i uspješan ovaj prvi radni dan u ovoj sedmici. Nadam se da će vam proteći u najboljem redu, da ćete uspjeti završiti sve planirano i naravno sve lakše uz dobru muziku. Budite uz vaš Radio Feral.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista.
2: A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi

0: u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc nov.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Reklamirajte se u programu Fera.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne na broj telefona 035252433. Dakle, 035252433. Tehnograd Company gradi sa najboljima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, vrijeme je za pregled vijesti iz čijeg sadržaja izdvajamo. Višemilijonski cestovni radovi intenzivirani u izbornoj godini. Tuzlanski kanton u ovoj godini napustilo 10 ljekara. Vojni penzioneri najavljuju nove proteste. Vrijeme danas oblačno s kišom. Tuzlanski kanton postao je veliko cestovno gradilište od Gračanice i Živinice do Tuzle i Gradačca. Ugovoreni su ili su pokrenuti postupci za realizaciju cestovnih projekata vrijednih okvirno 8,43 miliona maraka bez PDV-a. Riječ je o rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, nastavku ranije započetih radova, ali i novim infrastrukturnim zahvatima koji uključuju izgradnju kružnog toka, obnovu

70 metara. Od početka ove godine najmanje 27 ljekara iz Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je dokumentaciju potrebnu za zapošljavanje u inostranstvo, a najveći broj njih odlazi iz Tuzlanskog kantona. Prema podacima Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, iz Tuzlanskog kantona je ove godine otišlo 10 ljekara. Svih 27 ljekara, prema podacima Federalne ljekarske komore, koje prenosi i podnijelo je zahtjev za izdavanje potvrda u svrhu zapošljavanja u inostranstvu. Zbog nepotpunih podataka za sve kantone, broj ljekara koji su tokom ove godine napustili federaciju mogao bi biti i veći. Vojni penzioneri u federaciji ponovo upozoravaju na dugogodišnje probleme u vezi s obračunom i isplatom penzija. Iz njihovih udruženja poručuju da bi, ukoliko ne dođe do razgovora sa nadležnim institucijama, mogli organizovati novi mirni protest. Savez udruženja vojnih penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine navodi da dio bivših vojnih osiguranika godinama trpi posljedice različitih propisa, promjena koeficijenata i odluka koje su prema njihovom statusu dovele do nejednakog tretmana unutar penzionerske populacije. Od nadležnih očekuju i preispitivanje odluke iz 2012. godine, te odgovor na pitanje da li se ona i dalje može primjenjivati ukoliko je prvobitno bila donesena kao privremena mjera. U Savezu navode da je među članstvom sve više zahtjeva za organizovanje javnog protesta zbog izostanka rješenja. Ističu da eventualni protesti ne bi bili usmjereni na izazivanje sukoba ili incidenata, već bi, kako poručuju, bili organizovani mirno i u skladu sa zakonom. Danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom, rijetko je moguć lokalni pljusak, vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće će se između 18 i 23, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti?

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg, vaš robot.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

10 i 3 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli u emisiju vaših muzičkih želja. Uz vas smo do 11 sati i za vas pozdravna pjesma, broj Vibera 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.

0: za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mibosp urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mibosp, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
9: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09.

U nastavku Hule i pjesma Manet, a uz ovu pjesmu pozdrav Rabenoj Žinića od Hazema Puža iz Međeđe Gornje.

I posljednja muzička želja, Ljuba Lukić, ona nije kao druge, od Eseda i Stupkovića za svoju staru ljubav, novo druženje od 13 do 14 sati i ugodan ostatak dana.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Kreški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: put do svakog srca, žena koja zna da voli, Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 14. do 19. septembra, dani grijanja i hlađenja, kotlovi na čvrsto gorivo, inverter klima uređaji, toplotne pumpe, sve za grijanje i hlađenje po super povodnim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-0202-067 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-99

0: dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 puta 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 09.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Želimo vam dobar dan. Ovo su vijesti dana. Prijevoznici iz Balkana odustali od blokada granica. Velik požar na Braču stavljen pod kontrolu. Biskupi pred izbore pozvali na poštivanje jednakopravnosti naroda. Vjernicima katolicima poruka da glasaju po svojoj savjesti. Cijena sirove nafte je premašila 100 dolara nakon novih incidenata na Bliskom istoku. U Bosni i Hercegovini umjereno oblačno s kišom u zapadnim i središnjim dijelovima zemlje. Prosvjedi profesionalnih prijevoznika koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Do promjene je došlo zbog napretka u razgovorima sa Europskom unijom. Nikola Brković iz logističkog konzorcija BiH potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za prosvjed, ali da nisu željeli sami krenuti u blokade.
3: Kao što znamo, Republika Srbija je bila glavni organizator i koordinator regionalnog protesta gdje su trebali da učestvuju Bosna, Makedonija, Crna Gora i Srbija istovremeno. Međutim, odustajanjem Srbije, Crne Gore i Makedonije, konzorcijama Bosne i Hercegovine smo odlučili da ne vidimo svrhu da sami izlazimo na granice, jer naša država nema dovoljno jaku diplomatiju kao što ima Republika Srbija i sve oči su bile uperene samo prema Republici Srbiji, tako da oni kao glavni koordinatori su nama davali jasne instrukcije, tako da mi bez Srbije sigurno nećemo izlaziti na granice jer ne vidimo svrhu. Ono što imamo informaciju da je Srbija postigla određen pomak sa pregovorima u Evropskoj komisiji, da je to razlog prolongiranja protesta, to je davanja novog grace perioda Evropskoj komisiji da bilo šta odrade. Svjedoci smo da pogotovo ministarstvo Bosne i Hercegovine nije ništa uradilo za ovaj period iščekivanja protesta. Mi ne vidimo spas u našim institucijama, nažalost, tako da prepušteni smo i dalje sami sebi na milost i nemilost Evropske komisije.
0: Požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko raslinje na čvrsnici i dalje aktivan, priopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U gašenju požara koji je dan ranije lokaliziran na području općine Jablanica sudjelovao je i Air Tractor. Tijekom večeri je utvrđeno da i dalje gori kleka te da je potreban angažman Air Tractora.
2: Željeznice Federacije obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički i željeznički promet na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.
0: Nadležne službe su na terenu i trenutačno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sustava. Putnički promet bit će ponovno uspostavljen kada stručne službe potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uvjeti za njegovo sigurno odvijanje.
2: Stanje na otoku Braču je povoljnije nego ranijih dana, te nema veće ugroze. Vatrogasci navode da je u pitanju bio veliki požar s vatrenom linijom od 40 km.
4: Cijelu noć se sa vatrenom stihijom borilo 235 vatrogasaca sa 68 vozila, navode iz Vatrogasnog operativnog centra Brača. Dodaju da je situacija povoljnija nego ranijih večeri, te je ugašeni požar koji je buknuo na Bolu. Županijski vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević smatra da bi idućih dana moglo doći do smirivanja

0: ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Naveo je da je požar na Braču zahvatio ogromno područje, te se procjenjuje da mu je dužina između 35 i 40 kilometara.
1: Situacija jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja, bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu, nije se ništa pojavljivalo.
0: Prema procjenama vatrogasca, u četverodnevnom požaru do sada je izgorjelo više od 4000 hektara šume, niskog rastinja i makije. O borbi proteklih noći za RTL je govorio komandant dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna Marko Vlahović, rekavši da je u jednom momentu grupa vatrogasaca bila u vatrenom obruču.
2: Izgledalo je dramatično, stvarno izgledalo dramatično. Evo tu možete, kako se to je taj predio koji nas je zahvatio sinoć od velike bure koja nas je došla naglo. Mislim, znali smo po prognozama, ali eto, iznenadila nas je ta jačina. Imali smo situaciju da je jednostavno vitar počeo vrtiti, mijenjati smjerove i počeo nam zatvarati neke kolege koji su se morali boriti i naći najbolji put kako izaći iz svega toga. Nije bilo lako, ali ta profesionalnost i to sve skupa je dovelo do toga da su se ljudi snašli i izašli iz toga svoga.
0: Menadžer jednog hotela na otoku Pero Maričić kazao je da je veliki broj gostiju i stanovnika evakuiran brodovima, brodicama i čamcima.
3: Svi ovdje u Milni koji su imali mogućnost brodovima pomogli su, prebacili smo najveću količinu ljudi smo preveli brodovima do samog mjesta u Milni.
0: Frane Serdar iz općine Milna opisuje situaciju kao katastrofu.
4: Kad je to krenulo, nismo očekivali da će to biti ovako strašno. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, vidjeli smo da je to katastrofa. Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorilo.
0: Situacija na Braču jutros je znatno povoljnija. Uprkos jakom vjetru, tokom noći nije došlo do ponovnog aktiviranja požara, a slično je stanje na području Sevida, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar na području Ložišća na Braču izbio je 10. septembra nakon 22 sata, a zahvatio je nisko rastinje, makiju i šumu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
5: Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine pozvala je vjernike da na predstojećim izborima pristupe glasovanju savjesno, odgovorno i u duhu kršćanske zrelosti. Podsjetili su da je sudjelovanje u izborima građansko pravo, ali i dužnost, pozivajući građane da se informiraju o programima, te prema vlastitoj savjesti odluče kome će ukazati političko povjerenje.
6: Među važnim pitanjima istaknuli su slobodu vjere i savjesti, vladavinu prava, te promicanje mira, pomirenja i zajedničkoga dobra. Samo Bosna i Hercegovina, u kojoj se poštuju jednakopravnost konstitutivnih naroda, pravo na legitimno političko predstavljanje, te jednako dostojanstvo i prava svakog građanina i naroda, može biti istinski demokratska i stabilna država, navedeno je u poruci.
5: U selu Uzdol kod Prozorane obilježena je obljetnica ratnog zločina kojeg su počinili pripadnici armije Republike BiH nad tamošnjim hrvatskim stanovništvom. Na današnji dan, 93. godine, pripadnici armije upali su u selo i ubili 41 osobu, 29 civila i 12 vojnika HVO-a.
6: Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Kuće su spaljene, crkva i župski ured su teško stradali. Sud Bosne i Hercegovine drugostupanjskom presudom smanjio je kaznu vršitelju dužnosti i zapovjednika samostalnog bataljona Prozor Enveru Buzi s 12 na 8 godina zatvora za ovaj zločin. Apelacijsko vijeće je potvrdilo kako su pripadnici ove jedinice na okrutan i svirep način izvršili zločine nad civilima, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Studentski pokret u Srbiji pozvao je građane da im se danas pridruže u povorci do sjedišta Republičkog izbornog povjerenstva i zajedno predaju potpise za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji raspisane za 25. listopada. Akciju prikupljanja potpisa pratilo je proceduralno metanje jer unatoč ranijim najavama nisu mogli osigurati dovoljno javnih bilježnika za ovjeru potpisa, pa su tisuće ljudi u Beogradu i diljem Srbije satima stajali u redovima čekajući da im potpisi budu ovjereni.
7: Svijet.
5: Tržište nafte reagiralo je na niz negativnih vijesti koje su tijekom vikenda stigle iz zaljeva.
6: Cijena sirove nafte Brent viša je od 108 dolara po barelu nakon što je trgovački brod pogođen u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je poginuo jedan član posade. Obje vrste nafte premašile su granicu od 100 dolara. Rast cijena uslijedio je nakon što je Saudijska Arabija priopćila da je njen naftovod Istok Zapad privremeno zatvoren poslije napada dronovima. Taj naftovod transportira sirovu naftu do luka na Crvenom moru, omogućavajući izvoz bez prolaska kroz tjesnac. Njegovo zatvaranje uklanja glavnu alternativnu

0: rutu upravo u trenutku kada je prolaz kroz Hormuški tjesnac izuzetno rizičan. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog da prestane s napadima na rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi uzrokuju nestašicu goriva koja šteti svijetu. Val ukrajinskih napada na ruske rafinerije smanjuje proizvodnju goriva u toj zemlji. Prosječna cijena dizela u Sjedinjenim državama, goriva koje koriste kamioni, vozovi, brodovi i poljoprivredna mehanizacija, prošli tjedan je prvi put premašila 6 dolara po galonu. Švedske stranke lijevog centra koje sa premijerku podupiru čelnicu socijaldemokrata Magdalenu Andersson na parlamentarnim izborima ostvarili su tjesnu prednost, osvojivši 51,3% glasova, odnosno 3 mandata više. Konačan ishod biće poznat tek nakon prebrojavanja svih glasova. Švedski birači odlučuju hoće li desni blok premijera Ulfa Kristerssona ostati na vlasti i prvi put u vladu uvesti krajnje desne demokrate, ili će se na vlast vratiti lijevo-centristički blok predvođen Magdalenom Andersson.
1: Sport. Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je 7. Kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sloga je u Doboju protiv Željezničara povela sa 1-0 golom Fernija, ali je Željezničar uspio izjednačiti na konačnih 1-1 golom Pilota u 65. minuti, koji je tako bio strijelac u drugoj utakmici za redom, dok je za Željezničarovo bila treća uzastopna utakmica bez poraza. S druge strane, Sloga je odigrala već treći remi ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Velež na svom stadionu savladao Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Mahir Rahimić u 58. minuti. Tako je Velež pod vodstvom novog trenera Darka Maletića došao do tek druge pobjede ove sezone, dok je Sarajevo doživjela treći poraz, a drugi uzastopno. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, drugi je Borac sa 13 uz utakmicu manje, a treći je sada Željezničar sa 11 bodova, preskočivši Sarajevo koji ima 10. Široki Brijeg i Sloga su osvojili po 9, s tim da tim iz Doboja ima meč manje, a Čelik, Brsk i Velež imaju po 7 bodova, dok je Radnik ubjedljivo posljednji sa samo 3 osvojena boda. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. On je u finalu savladao domaćeg tenisera Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. U prvom setu je Zverev napravio po jedan brejk na početku i kraju tog dijela igre za 6-3. U drugom setu su oba tenisera držali svoj servis, ali je Zverev u taj brejku bio dominantan pa je sa 7-6 poveo 2-0. U trećem setu bez brejka sve do samog kraja, a onda Shelton oduzima servis protivniku i sa 7-5 je smanjio na 2-1. U četvrtom setu opet dominacija njemačkog tenisera koji dosta lako sa 6-2 dolazi do pobjede i svog drugog Grand Slam naslova u karijeri nakon što je ove sezone već osvojio i Roland Garros. Ukupno je ovo za Zvereva 26. osvojeni turnir u karijeri, a na novoj ATP rang listi se učvrstio na drugom mjestu i bodovno se približio vodećem Janiku Sineru. Treći je ostao Carlos Alcaraz, dok se Ben Shelton probio do rankinga karijere napretkom od 5 pozicija i sada je četvrti teniser svijeta. Kanađanin Ože Aliasim je pao za jedno mjesto i peti, a Daniel Medvedev je napredovao 2 pozicije i zauzima 6. mjesto. Sedmi je nakon pada od 1 pozicije Flavio Cobolli, dok je polufinalista US Opena Francis Tiafoe napredovao 4 pozicije i sada je 8. Deveti je Alex de Minaur, a 10. Taylor Fritz. Prvi put od jula 2018. godine Novak Djokovic nije u top 10 jer je doživio pad od 7 pozicija i zauzima 12. mjesto. Naš prvi reket Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. dok je Nerman Fatić na 442. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj

0: Ašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuj Kiseljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni je bilo oblačno, slaba kiša je padala u krajini i na sjeveru Bosne. U Hercegovini je sunčanije, uz umjerenu na oblaku. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Sokolac 15 stupnjeva, Ivan Sedlo i Srebrenica 16, Bugojno Jajce i Sarajevo 18, Bihać, Prijedor, Zenica 19, Banja Luka, Livno, Sanski most i Tuzla 20, Doboj 21, Gradačac 23, Mostar i Trebinje 25 i Neum 26 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti oblačno sa slabom kišom. Mogući je lokalni pljusak, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30 stupnjeva.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Sanjin Većiragić i Damir Šinić.
3: Dobar dan, želim vam vaš Radio Feral.

Sada je 12 sati i 16 minuta, još jednom veliki pozdrav, poštovani slušaoci, dakle, nakon federalnih vijesti, ponovo smo sa vama. Slijedi naš poslijepodnevni program. Ponedeljak je 14. septembarski dan, tekuće 2026. Samo je jedna... Trenutno u Kalesi je oblačno, 22 stepena Celzijusa, najavljena je kiša, negdje pljusak.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik, DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena

0: para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
4: Sada dosta, život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje i molim ti idi.
5: Jel si siguran u to što govoriš?
4: Tako mora da bude.

0: Radio Feral Marketing. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3 puta 50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Pripremite vašu zimnicu uz bingovu akcijsku ponudu.

0: i tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijep, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Reklame. A nakon reklama, ponovo vaše poruke i muzičke želje, slijedi Emir Đulović za

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Stop messing with my head.

0: sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magstralog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 062 384 552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
5: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant Vanelli 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kantona Sarajevo saopštila je da još očekuje odluku suda o podignutoj optužnici protiv Adana Kasapovića, vozača tramvaja, dok je u odnosu na druge navode donesena odluka o neprovođenju istrage. Naime, nakon provjera i analize prikupljenih dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage o navodima iz anonimne prijave i medijskih napisa o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu videonadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima. Kako je navedeno, provjerama je utvrđeno da prijavljena djela ne predstavljaju krivična, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za pokretanje istrage. 5 osoba osumnjičeno je za krivična djela povezana sa ilegalnom eksploatacijom i prodajom uglja na području Kalesije i Banovića. Policija je 12. septembra pretresla 5 lokacija i privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su bageri i teretna vozila, kao i ugalj, alat za iskopavanje, mobilne telefone te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima, za koje postoji sumnja da potječu od nelegalne prodaje sirovine. Protiv osumnjičenih će kantonalnom tužilaštvu biti dostavljeni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima. Navedena akcija bila je usmjerena na suzbijanje ilegalne eksploatacije mineralne sirovine uglja i suzbijanje crnog tržišta mineralnih sirovina. Protesti prijevoznika koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Do promjene je došlo zbog napretka u razgovorima sa Evropskom unijom. Nikola Brković iz konzorcija Logistika Bosne i Hercegovine potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli sami krenuti u blokade.
1: Kao što znamo, Republika Srbija je bila glavni organizator i koordinator regionalnog protesta gdje su trebali da učestvuju Bosna, Makedonija, Crna Gora i Srbija istovremeno. Međutim, odustajanjem Srbije, Crne Gore i Makedonije, konzorcijama Bosne i Hercegovine smo odlučili da ne vidimo svrhu da sami izlazimo na granice, jer naša država nema dovoljno jaku diplomatiju kao što ima Republika Srbija i sve oči su bile uperene samo prema Republici Srbiji, tako da oni kao glavni koordinatori su nama davali jasne instrukcije, tako da mi bez Srbije sigurno nećemo izlaziti na granice jer ne vidimo svrhu. Ono što imamo informaciju da je Srbija postigla određen pomak sa pregovorima u Evropskoj komisiji, da je to razlog prolongiranja protesta, to je davanja novog grace perioda Evropskoj komisiji da bilo šta odrade. Svjedoci smo da pogotovo Ministarstvo Bosne i Hercegovine nije ništa uradilo za ovaj period iščekivanja protesta. Mi ne vidimo spas u našim institucijama, nažalost, tako da prepušteni smo i dalje sami sebi na milost i nemilost Evropske komisije.
0: U selu Uzdol, općina Prozor Rama, danas je obilježena 33. godišnjica stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Zločini su počinili pripadnici Armije Bosne i Hercegovine 1993. Komemoracija je počela polaganjem vijenaca kod spomen obilježja, nakon čega je služena misa zadušnica za sve nevine žrtve. Pred sudom BiH za ovaj ratni zločin odgovarao je samo Enver Buza, ratni zapovjednik Prozorskog bataljona Armije BiH, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora. Slaven Galić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, i Ana Begić, mještanka Uzdola.
2: Ovo je još jedno mjesto gdje su, nažalost, od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijani civili. Neki dan smo bili u Grabovici, evo danas smo u Uzdolu. Sjetimo se Trusine, Križančeva sela. Nažalost, od tadašnjeg političkog i vojnog vrha niko nije osuđen za ove zločine koji se desili na civilnim stanovništvom od strane Armije Republike Bosne i Hercegovine.
3: A šta ćete? Oprostit se mora, a zaboravit se ne može.
0: U Strasburu će danas početi plenarno zasjedanje Evropskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra, a sutra će zastupnici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju zločinaca u Srbiji. Rasprava je zakazana nakon što su mnogi članovi Evropskog parlamenta javno osudili organizaciju sahrane osuđeniku za genocid u Srebrenici. U mostarskom naselju Rodoč 24 porodice preuzele su ključeve stanova nakon što su godinama živjele u alternativnim i kolektivnim smještajima. Sada su napokon dobile prostor dostojan normalnog života. Sredstva za stanove osigurana su kreditom Razvojne banke, a sve kako bi se konačno zatvorila

0: 104 kolektivna, odnosno alternativna centra.
1: Više od 3 decenije nakon rata brojne porodice i dalje su bez krova nad glavom. U takvoj situaciji bile su i 24 porodice iz Mostara, do danas interno raseljene, sada zahvalne na novom početku. Milenko Filipović, korisnik smještaja.
2: Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo svoju sjećanju zajednicu.
1: Vrijednost projekta je oko 2,5 miliona maraka, od čega je grad Mostar sufinansirao oko 380.000 konvertibilnih maraka. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
3: Konačno, s naglaskom na konačno, zbrinuti 24 obitelji koje su zbog ratnih stradanja imale u neku kalvariju zadnjih 30 godina da dođu ipak u nekakva pristojan smještaj.
1: Kroz ovaj projekt bit će izgrađeno 2030 stambenih jedinica u 46 općina i gradova. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine, i Nerin Dizdar, ministar raseljenih osoba izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
5: Imamo još preko 100 porodica na području Mostara i ovog kantona kojim treba zbrinjavanje i zato idemo i sa novim projektom CEP3.
1: Sredstva za tehničku pomoć za realizaciju projekta osigurana su iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, ali posla još i te kako ima.
6: Svijet.
0: Studenti u blokadi danas će Republičkoj izbornoj komisiji Srbije predati potpise za proglašenje liste Studentska lista Studenti pobjeđuju i pozvali građane da ih zajedno predaju. Najavili su da će se okupiti u 17 sati ispred rektorata Univerziteta u Beogradu, odakle će krenuti do zgrade RIK-a u ulici Kralja Milana. Studenti su naveli da su ulice Srbije preplavili redovi građana za prikupljanje potpisa, što je potvrda želje za promjenom i povjerenja da Studentska lista tu promjenu može pružiti. Stanje na otoku Braču je povoljnije nego ranijih dana, te nema veće opasnosti. Vatrogasci navode da je u pitanju bio veliki požar sa vatrenom linijom od 40 km.
7: Cijelu noć se sa vatrenom stihijom borilo 235 vatrogasaca sa 68 vozila, navode iz Vatrogasnog operativnog centra Brača. Dodaju da je situacija povoljnija nego ranijih večeri, te je ugašeni požar koji je buknuo na Bolu. Županijski vatrogasni komandant Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačić smatra da bi idućih dana moglo doći do smirivanja ovog požara ako ne bi bilo vjetra. Naveo je da je požar na Braču zahvatio ogromno područje, te se procjenjuje da mu je dužina između 35 i 40 km.
8: Situacija je jutros povoljna, posle 11.30 nismo imali nikakvih aktivnosti što se tiče gašenja. Bilo je dosta jakoga vjetra, istočnjak, sjeveroistočnjak i tako da je raspuhano sve ono što je tribalo na ovome najkritičnijem istočnom dijelu. Nije se ništa pojavljivalo.
7: Prema procjenama vatrogasca, u četverodnevnom požaru do sada je izgorjelo više od 4000 hektara šume, niskog rastinja i makije. O borbi proteklih noći za RTL je govorio komandant dobrovoljnog vatrogasnog društva Milna Marko Vlahović, rekavši da je u jednom momentu grupa vatrogasaca bila u vatrenom obruču.
9: Izgledalo je dramatično, stvarno izgledalo dramatično. Evo tu možete, kako se to je taj predio koji nas je zahvatio sinoć od velike bure koja nas je došla naglo. Mislim, znali smo po prognozama, ali lijepo iznenadila nas je ta jačina. Imali smo situaciju da je jednostavno vitar počeo vrtiti, mijenjati smjerove i počelo nas zatvarati neke kolege koji su se morali boriti i naći najbolji put kako izaći iz svega toga. Nije bilo lako, ali ta profesionalnost i to sve skupa je dovelo do toga da su se ljudi snašli i izašli iz toga svoga.
7: Menadžer jednog hotela na otoku Pero Maričić kazao je da je veliki broj gostiju i stanovnika evakuiran brodovima, brodicama i čamcima.
10: Svi ovdje u Milni koji su imali mogućnost brodovima pomogli su, prebacili smo najveću količinu ljudi, smo preveli brodovima do samog mjesta u Milni.
7: Frane Serdar iz općine Milna opisuje situaciju kao katastrofu.
11: Kad je to krenulo, nismo očekivali da će to biti ovako strašno. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, vidjeli smo da je to katastrofa. Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorilo.
7: Situacija na Braču jutros je znatno povoljnija. Uprkos jakom vjetru, tokom noći nije došlo do ponovnog aktiviranja požara, a slično je stanje na području Sevida, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Požar na području Ložišća na Braču izbio

0: Bio je 10. septembra nakon 22 sata, a zahvatio je nisko raslinje, makiju i šumu. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko raslinje na Čvrsnici i dalje je aktivan. Saopćeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U gašenju požara, koji je dan ranije lokalizovan na području opštine Jablanica, učestvovao je i Air Traktor. Tokom večeri je utvrđeno da i dalje gori kleka, te je potreban angažman Air Traktora. Željeznice Federacije obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Nadležne službe su na terenu i pregledavaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen kada stručne službe potvrde da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje. U osnovnoj školi Mujaga Komadina u Mostaru otvorena je kantina, prva takve vrste na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, čime će učenicima biti osiguran savremen i funkcionalan prostor za konzumaciju zdravih obroka, druženje i razvijanje pravilnih prehrambenih navika. Učenici će moći svakodnevno birati jedan od tri ponuđena menija. U budžetu grada Mostara i ove godine predviđen je niz projekata usmjerenih na poboljšanje uslova u osnovnim školama, od izgradnje sportskih dvorana do uređenja kantine.
2: Kultura.
1: U sali glazbene škole Katarina Kosača Kotromanić u Žepču održana je manifestacija pod nazivom Duhovna muzika, tradicija koja nas povezuje. Događaj je realizovan povodom obilježavanja 10 godina rada Odbora za međureligijsku saradnju, održan je u okviru šireg projekta Vjerski običaj kroz tradiciju Bosne i Hercegovine, a pod visokim pokroviteljstvom UNESCO.
3: Zvucima koji brišu granice i spajaju srca, Žepče je poslalo snažnu poruku zajedništva. Građani kroz duhovnu muziku želi graditi mostove zajedništva, ljubavi i povjerenja. Džafer Efendija Gračić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Žepče.
4: Iza duhovne muzike kod svetlji i kod svih drugih religija stoji ta iskorska čežnja za svetim, da se uzdignemo iznad površnosti ovog svakodnevnog života i da, a to je ono nešto, i da krenemo neke, kako bi rekao, nebeske visine odakle smo došli i kuda se vraćamo.
3: Odbor za međureligijsku saradnju Žepče osnovan je prije 10 godina i prvi je potpisao memorandum s lokalnom samoupravom. Ilija Barišić, pomoćnik općinskog načelnika u službi za društvene djelatnosti Žepče.
5: To je bilo nakon katastrofalne poplava u Žepču, kad su stvarno ljudi Žepča dokazali kolika solidarnost, međusobna suradnja, bez obzira ko je šta i kad zadesi se tako neka katastrofa.
3: U proteklih 10 godina uloga odbora bila je veoma značajna, a sarađivali su sa školama te različitim institucijama i ustanovama. Anisa Đinić-Odobašić, sekretarka odbora za međureligijsku saradnju Žepče.
6: Radili smo svim sferama i segmentima društva. Radili smo humanitarne koncerte, različite tribine, okrugle stolove, manifestacije, koncerte i trudili smo se apsolutno da budemo u službi svih naših građana.
3: Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom UNESCO-a u sklopu programa Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan, koji financira Evropska unija. U svom dosadašnjem radu, Odbor za međureligijsku saradnju Žepče je pokazao da su suživot i tolerancija u ovom gradu svakodnevna praksa. A saradnja kroz pjesmu je najbolji dokaz da tradicija u Bosni i Hercegovini ostaje most koji nas spaja.
2: Sport.
7: Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je 7. kolo nogometne premijer Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Sloga je u Doboju protiv Željezničara povela sa 1-0 golom Fernija, ali je Željezničar uspio izjednačiti na konačnih 1-1 golom Pilota u 65. minuti, koji je tako bio strijelac u drugoj utakmici za redom, dok je za Željezničarovo bila treća uzastopna utakmica bez poraza. S druge strane, Sloga je odigrala već treći remi ove sezone. U posljednjoj utakmici ove runde takmičenja je Velež na svom stadionu savladao Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola na utakmici je bio Mahir Rahimić u 58. minuti. Tako je Velež pod vodstvom novog trenera Darka Maletića došao do tek druge pobjede ove sezone, dok je Sarajevo doživjelo treći poraz, a drugi uzastopno. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, drugi je borac sa 13 uz utakmicu manje, a treći je sada železničar sa

0: 11 bodova, preskočivši Sarajevo koji ima 10. Široki Brijeg i Sloga su osvojili po 9, s tim da tim iz Doboja ima meč manje, a Čelik, Brsk i Velež imaju po 7 bodova, dok je Radnik ubjedljivo posljednji sa samo 3 osvojena boda. Njemački teniser Aleksandar Zverev pobjednik je posljednjeg teniskog Grand Slam turnira sezone US Opena. On je u finalu savladao domaćeg tenisera Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. U prvom setu je Zverev napravio po jedan brejk na početku i kraju tog dijela igre za 6-3. U drugom setu su oba tenisera držali svoj servis, ali je Zverev u taj brejku bio dominantan pa je sa 7-6 poveo 2-0. U trećem setu bez brejka sve do samog kraja, a onda Sheltona oduzima servis protivniku i sa 7-5 je smanjio na 2-1. U četvrtom setu opet dominacija njemačkog tenisera koji dosta lako sa 6-2 dolazi do pobjede i svog drugog Grand Slam naslova u karijeri nakon što je ove sezone već osvojio i Roland Garros. Ukupno je ovo za Zvereva 26. osvojeni turnir u karijeri, a na novoj ATP rang listi se učvrstio na drugom mjestu i bodovno se približio vodećem Janiku Sinneru. Treći je ostao Carlos Alcaraz, dok se Ben Shelton probio do rankinga karijere napretkom od 5 pozicija i sada je četvrti teniser svijeta. Kanađanin Ože Aliasim je pao za jedno mjesto i peti, a Daniel Medvedev je napredovao 2 pozicije i zauzima 6. mjesto. Sedmi je nakon pada od 1 pozicije Flavio Cobolli, dok je polufinalista US Opena Francis Tiafoe napredovao 4 pozicije i sada je 8. Deveti je Alex de Minaur, a 10. Taylor Fritz. Prvi put od jula 2018. godine Novak Đoković nije u top 10 jer je doživio pad od 7 pozicija i zauzima 12. mjesto. Naš prvi reket Damir Džumhur je pao za jedno mjesto i trenutno je na 105. poziciji. Andrej Nedić je napredovao 21. poziciju i sada je 236. dok je Nerman Fatić na 442. mjestu. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Tokom poslijepodnevnih sati očekuju se povremeno usporena saobraćanja i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, drže propisano odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prelazima putem naše web stranice bihamk.va. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Roštovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti poslije podne. Prije podne lokalno može biti slabe kiše u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su lokalni pljuskovi mogući na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 18, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni. Naš kolektiv izgubio je dugogodišnjeg kolegu, spikera u penziji Gorana Polića. Polić je rođen 1954. godine. Svoj radni angažman na poslovima spikera obnašao je dugi niz godina u programu Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine sve do odlaska u penziju 2019. godine. Kolegu Polića ćemo pamtiti kao izuzetnog spikera i prijatelja. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Sanjin Bećiragić.
3: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazandžija, grnčara, čibučara, drvoreza, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
5: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062 587 04.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 9

0: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
1: Jedna minuta ostale do 16 sati, vi pratite program Feral Radija. Dakle, ponedeljak je 14. septembarski dan 2026. Ukale si oblačno, trenutno 21 stepen Celzijusa. Za sutra meteorolozi prognoziraju u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeverno-istočnim područjima. U Hercegovini će prevladavati sunčano uz malu domiranu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguće na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, na jugu do 18, a najviša dnevna između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Budite i dalje uz program Feral Radija, i dalje slušajte dobru muziku, marketinške poruke, a za pola sata slijede i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Akcija MUP-a teka u Kalesi i Banovićima zbog ilegalne eksploatacije uglja. Prijevoznici odgodili blokade granica. Sutra isplata dječjeg dodatka za gotovo 97.000 djece u Federaciji BiH. Bosna poražena kod kuće, mladost u gostima. Sutra umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše. Istražitelji uprave policije MUP-a TK izvršili su pretrese na pet lokacija na području Kalesije i Banovića u okviru akcije usmjerene na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i crnog tržišta mineralnih sirovina. Tokom pretresa pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu s krivičnim djelom teške krađe kao i drugim krivičnim djelima. Policija je privremeno oduzela 16 radnih mašina, među kojima su teretna vozila i bageri za koje se sumnja da su korišteni za eksploataciju uglja. Oduzeti su i alat i oprema za ručni iskop, kao i određena količina mrkog uglja i lignita pronađena na lokacijama iskopa i u transportnim sredstvima. Među oduzetim predmetima su i mobilni telefoni sa SIM karticama, putničko vozilo, pištolj s municijom, gasni pištolj, te 115.900 maraka u različitim valutama i apoenima. Iz MUP-a TK navode da postoji sumnja da pronađeni novac potiče od nelegalne prodaje mineralne sirovine. Protiv osoba inicijala STAM, ARMK i EG bit će dostavljeni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu zbog postojanja osnova sumnje da su počinili navedena krivična djela. Profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su najavljene proteste i

blokade graničnih prijelaza, koje su trebali početi 14. septembra nakon pomaka u razgovorima s predstavnicima Evropske unije. Odluku je prvi donio Organizacijski odbor prijevoznika u Srbiji, a potom su je slijedili i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da je protest od početka planiran kao zajednička regionalna akcija. Do odgode je došlo nakon razgovora s predstavnicima Evropske unije, posebno u vezi s rokovima za rješavanje pitanja posebnih viza i statusa profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Iz Udruženja teretnog prijevoza Međunarodni prijevoz iz Beograda saopćeno je da je u posljednjim razgovorima s predstavnicima Evropske unije postignut značajan napredak, zbog čega je odlučeno da se pruži dodatna prilika institucionalnom dogovoru. Najavljene blokade graničnih prijelaza zbog toga neće biti održane, ali prijevoznici naglašavaju da protesti nisu otkazani, već samo odgođeni. Za 96.930 djece u Federaciji BiH uneseni su nalozi za isplatu dječjeg dodatka za avgust, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Sredstva će korisnicima biti uplaćena sutra, u utorak 15. septembra. Delić je naveo da dječji dodatak trenutno ostvaraju djeca koja žive u siromaštvu ili na granici siromaštva u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 maraka, a prema riječima ministra ova naknada predstavlja značajnu podršku desetinama hiljada porodica u Federaciji BiH. Za isplatu ove naknade mjesečno se izdvaja oko 20 miliona maraka, dok je u budžetu za 2026. godinu za ovu namjenu planirano ukupno 226 miliona maraka. Sport. Fudbaleri Kalesijske Bosne poraženi su proteklog vikenda na gradskom stadionu Kalesije od Svatovca iz Poljica rezultatom 1-2 u susretu petog kola druge lige Federacije BiH Sjever. Mladost iz Kikača je na gostovanju u Matićima poražena od domaćeg Napretka rezultatom 5-4. U narednom kolu Bosna gostuje ekipi Doboj Istoka, dok će Mladost u Kikačima dočekati Orahovicu 74. Nakon odigranog petog kola, Bosna se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa 5 bodova. Mladost iz Kikača je na 4. mjestu na tabeli i ima 9 osvojenih bodova. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i sjeveru Hercegovine pretežno oblačno veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvarn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije, primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u

0: Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminkanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8% mliječne masti, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20 maraka. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar, limun po super cijeni 1,95 maraka. Croissant Vanelli 6 komada, pistacija senzacionalnih 2,50 maraka. WC Net Gel 750 ml. Ocean Fresh Pink Flower fantastičnih 2,80 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane sam

0: za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg. Vaš Robot.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža

0: Hoćemo, idemo, ajde.
1: Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem.
2: Jel, poštovani slušalci, još jedna vaša muzička želja na talasima Feral Radija, Koke, Kafanica, Laganica. U poruci piše za Edu i ekipu.
1: Razbije.
0: Ajde, Koke!

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Viber 062 570 999.
1: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

komunalne djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: reklame.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.